0: Anyị na-agbasa radio ozi na nso nke gị.
1: A na-abata ndị onye ọma na-ege ntị n'oge ndụkọ akụkọ ụbọchị taa bụ ụbọchị Friday. Wee na-asị ya dịrị gị mma o, gekwa ntị nke ọma ka ịmụta ihe anyị kwesịrị ịmụta na ndụkọ akụ nke ụbọchị taa. Ahụrụ ike ụzọ mefu na ka ị na-anụ olu ya. Dr. mụ na ya ga-emeta gị mma na ihe omume nke taa ga-eji aka ya na ọnụ ya wee kelee gị tupu enwee m ike kọwara gị isiokwu nke anyị ga-egere n'ụbọchị taa. Ngwa ka Dr. kelee gị.
2: Ndị ọma ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị taa, afa m bụ Dr. Basil Nwankwo.
1: Ị nọla ya o. Isiokwu anyị ga-atụle na nke taa bụ nwaanyị nwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ na-amụ nwa. Nwaanyị nwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ na-amụ nwa. Atụgharị ya na bekee ọ bụrụ maternal mortality. Maternal mortality. Ajụjụ mbụ m ga-ajụ gị n'ụbọchị taa Dr. bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-anwụ n'afọ ime mgbe ụfọdụ maọbụ mgbe a na-amụ nwa. Kọwagodiri anyị, kọwagodiri onye ọma na-ege ntị, ihe nwere ike ịkpata ọnọdụ dị etu a.
2: Ndị be anyị, ọnọdụ nwaanyị mụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ na-anwụ nwa bụ ajọ ọnọdụ. O nwekwara na ọtụtụ ihe dị iche iche ihe nwere ike ịkpata ọnọdụ dị etu a. Ụfọdụ amaghị ama, ụfọdụ amaghị enweghị ego, ụfọdụ emeghị ihe kwesịrị ka emee, ụfọdụ ndị na-eje na-edeba afa n'ụlọ ọgwụ na-amaghị maka ịmụ nwa, ụfọdụ ndị ife gbasara ọtụtụ ihe ọma maka afọ ime wee na-edufie. Mmadụ dị iche iche na-edufie banyere ya, onye na-akpata ọnọdụ a.
1: Kedụkwanụ ihe dị iche iche nwaanyị dị ime nwere ike izere wee nyere onwe ya na nwa o bu n'afọ aka ịgbanahụ ọdachi dị etu a? Dịka isi metụta ọnụ, ọ bụ enweghị ego e ji eje ezigbo ụlọ ọgwụ na-ebute nke a, ka ọ bụ na mmadụ amaghị eri ihe o kwesịrị ime mgbe ọ dị ime?
2: N'ezie, enweghị ego nwere ike ibute ọnọdụ a. Dịka etu ihe si wee si ike, ụfọdụ enweghị ego ha ji eje ezigbo ụlọ ọgwụ, emecha ọgadị adịba afa n'ụlọ ọgwụ ọdịnala ndị a na-akpọ traditional birth attendant. Amụchakwa nwa, ọnọdụ dị etu a na-egbu nne ma ọ gbukwa ma nwa. Mana ọ bụrụ na onye ahụ, ụfọdụ kwawo ndị amarọ na ihe a na-eme ekwesịghị ekwesị, nke a na-akpọ ignorance n'ọnụ oyibo, wee jedebe afa na ịmụ nwa n'ebe ekwesịghị ekwesị ka ọnọdụ wee mụọ nwa, emechazie blood gbaba ya, ihe enwe ezigbo dibịa oyibo ga-anọdụ wee nwee ike mee ka nwaanyị dị ndụ. Ụfọdụ bụ na o nwere okwu mkpa, dọkịta dibịa oyibo agwakwa ya na ọ bụ operation ka e ga-eji wee mụọ nwa. Mana ụfọdụ na-ekwenyere na ọpụreshọn a eji amụ nwa ekwesịghị ekwesị, ụfọdụ na-ekwekwenu na ọ dịghị n'ezinụlọ ha, ụfọdụ maka ọ bụrụ na nwaanyị dị ime oruo oge ọ ga-amụ nwa, lelee ya ọkpụkpụ, ande ọ bụrụ na ọkpụkpụ ya agaghị agafe nwa, dọkịta ndị be anyị si ekwu na eme ngwa ngwa megharịa ọdachi, dọkịta nwere ike ime ya ọpụreshọn wee kụpụta nwa mgbe before o ruo oge o kwesịrị ịmụ nwa. Mgbe o mere nke a, nwaanyị ga-adịkwanụ anapụta nwaanyị n'ịnwụ n'afọ ime. Ụfọdụ ọnọdụ dị iche iche ọzọ nwekwara ike ibute ọnọdụ a. Nke etu si kọwa, enweghị ezigbo ego ejeghị n'ezigbo ụlọ ọgwụ, enweghị ego ideba afa n'nnukwu ụlọ ọgwụ, nwekwa amakwana ha ama na ndị ụlọ ọgwụ nwere ike ịnapụta nwaanyị na ọ na-enwe breeding. Ụfọdụ na-ejekwa n'aka ndị nọọsụ debanye afa ụdị ịmụ nwa n'ụlọ n'ebe nọọsụ ka ọ na-agbara ego ọsọ. So ihe isi ike dị n'obodo na-ebutekwa ọnọdụ dị etu a ụmụ nwaanyị ji anwụ n'afọ ime, nakwa ụfọdụ enweghị ego ha ji eje antinenta ma ọ jee rejista n'ụlọ ọgwụ aha ncha ka a na-akpọ financial problem dị n'obodo anyị Naijiria taa. ona ebutakwa onodo de etu abu onwai nedi ime nemukwa nwa
1: ebe nkọwa adukwara anya mana kedukwa mu ka a ga-esi nyere ndị na-ejighi ego aka ka ha wee bụkwa n'afọ ime ha ghara ịnwụ mgbe a na-ebu afọ ime ma mụọ nwa ha n'udo elezie a mara na ihe isi ike dị n'ala anyị ka ọ dị taa kedu ihe na ụzọ a ga-esi wee nye aka wee gbochikwanụ ụdịrị nsogbu a
2: ọ dị ụzọ dị iche iche nke a ga-esi wee gbochie ọnọdụ dị etu a ọ bụrụ na nwaanyị nwee ike dị ime ya gba mbọ jee n'ụlọọgwụ ezigbo ụlọọgwụ deba afa n'ụlọọgwụ ọ bụkwa na olu oge ọ ga-amụ nwa dibia oyibo chọpụta na ọnọdụ ịmụ nwa ya ga-abụ through operation ya kwanye ka emegide operation wee zọpụta ya mgbe ọ dị ndụ a ga-enwe ike inwe ndị ya abanyere ya aka maọbụ ndị ụka maọbụ ndị nzukọ obodo wee nwee ike tụkọta ego wee gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ ọhụkwanụ na onye ahụ nwụọ anwụọ ndị ụka ahụ ndị ụka a na-eje ndị obodo ka ọ na ndị debara afọ ha n'obodo ha ga-agbakọkwa bunye ozu onye ahụ so ọ ka mma onye ahụ edo ndụ wee hapụ so onye ọbụla gba mbọ onye ọbụla gba mbọ debe afọ ya n'ụlọ ọgwụ dọkịta ma ihe ọ na-eme ka a ghara inye ndị obodo ihe si na ọ ka mma na ndụ karịa n'ọnwụ so na anyị ụka mma mmadụ edo ndụ karịa na mmadụ ịnwụ anwụ ka onye ọbụla wee yọba ego wee nwee ike napụta mmadụ n'ọnwụ na ịmụ nwa na edokwa ime nke ọzọ dịka ibe ya ọ bụrụ na ụfọdụ dibia oyibo gwa gị ihe ọbụla kwenyere ya ma ihe dịka banyere ọpụreshọn n'afọ ime kwenyere ya ka emee ya ka ị wee dị ndụ ka ị wee gbakwuo mbọ kwụsịnata ije n'aka ndị nọọsụ ma aka ndị na-amụ nwa n'ụzọ omenala a na-akpọ traditional birth attendance ka ọrịa dị iche iche ma ọrịa infection ma ọrịa agbagha ọgwụ mgbochi a na-akpọ tetanus ghara ị na-egbuzi ụmụ nwaanyị n'afọ ime
1: ewo dọkịta onye ọma na-ege ntị ma n'uche gị dị ya maka ihe ndị a dọkịta mere ka ya mata ọ bụrụ oge ndị igbo na bọnd fm 92.9 dị na nọmba 1 adịkwụnle fajiriwe gra ikeja ka oge ndụkọ akụ si wee na-abịara gị dọkịta o nwere nke ọzọ ekwuru okwu ya bụ ukwu mkpa kedu ihe bụ ukwu mkpa na ihe o nwere ike ime n'ebe nwaanyị dị ime na nwa ya nọ
2: ọnọdụ a na-akpọ ukwu mkpa bụ ọnọdụ na nwaanyị dị ime chọkwara ịmụ nwa na o gosiri na isi nwa agaghị agafenwu ebe esi were amụ nwa na n'ime ahụ nwaanyị ya so dibia oyibo ga-agbazi mbọ wee mee ka ịmụwa nwa through operation ka nwa na nwaanyị wee dị ndụ nke ọzọkwa dịka ibe ya ụfọdụ ka anyị chọpụtara na ọ na-wee mee nwaanyị operation nke izizi maọbụ nke ịbụa dibia oyibo gbazie ka eme operation ọ jụ wee si na ndị amụma ebugoro ya amụma na ya agaghị na ya ga-amụ nwa na ya agaghị emezi operation ma operation ahụ mposon ya ihe nwaanyị ọbụla dị ime chọkwara ịmụ nwa ebumnuche dọkịta ọwụ na ka ọ zọpụta ya na ndụ ọ bụrụ na dọkịta agwago ọdịbia oyibo agwago na ụzọ ị ga-esi wee mụọ ụzọ operation kwenyere ihe ka ị wee dị ndụ o nweghị ihe ka ndụ onye dị ndụ ndị igbo ji atụ n'ilu na onye dị ndụ mere mmanwụ onye dị ndụ ọgwụgwọ n'ike kpata ego onye dị ndụ nwee ike nweta ihe o nwetara taa na ọ ndị igbo na-atụkwa ụzọ si na ndụ gwara ọjị ọ dị mkpa nnukwu na nwaanyị ya agba mbọ mee ka ọ gba mbọ ya na di ya agba mbọ fụ na nwaanyị dị ndụ na ọ dị ime ka ọ ghara ịnwụ n'afọ ime kwenyekwara nnu dọkịta ihe ọbụla ọ ga-ndụmọdụ ọbụla dibia oyibo ga-adụ ha ma ọ gwa ha ọ bụrụ na nwaanyị ji ọpụreshọn amụ nwa

dịka a na-atụ ụjọ n'ọnụọgụ ndị mmadụ nwụrụ n'obodo Kadutu ebe ọtụtụ mmadụ bikọsịrị ọnụ ga-abawanye ebugara ọtụtụ ndị ọkụ ahụ metụtara n'ụlọ ọgwụ dị nso dịka a hụtara ọtụtụ ụmụaka ka ha dina n'ala ụlọ ọgwụ ahụ n'oke ihe mgbu ọdachi ahụ metụtakwuru ihe ruchara ụlọ 300 dịka ministri mba ahụ okwu agụmakwụkwọ na abụ nwa afọ dị n'aka kwupụtara mwute ya maka ọkụ ọgbụgba ahụ tie ndị o metụtara aka n'obi ma nye iwu ka e nyochaa ya bụ ọdachi iji pịacha ya n'akụkụ ụwa nke taa garakwa isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ gọọmenti steeti Lagos azọpụla ụkwụ ịkwụsị ịtụ mgbere ụmụaka na Badagry ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Anambra nwụchikọla otu nwaanyị gbara afọ 36 maka itinye otu nwatakịrị na onyonyo akwamiko bụ pornography anyị mekwara ka ị mara na ihe rụrụ ụmụaka 24 anwụọla n'ọdachi ọkụ ọgbụgba dapụtara na mba DR Congo ekele Wydad Fagbo onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee ebe m bụ Nnamdi Ezeokeye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ igbo ngwa ka ọ dịbazịa ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ ndị ọgbọ maka ige ntị.